Noćas mi se pije neko piće slatko, neke usne tople koje dugo želim. Noćas bi da diram, al ne smijem da taknem, kako da odolim tim usnama vrelim.

Registracija vozila na 7 mjesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

0: I dalje sa vama na Radio Dak, Akvapromet Jagodina. Dak Radio i Naksimedija, vesti.
1: Vlada utvrdila predlog zakona o roditeljima negovateljima. Od 1. jula počinje kažnjavanje za vozače kamiona koji nemaju tag. Odbojkašice opet poražene. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Vlada Srbije utvrdila je kako je saopšteno predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Predlogom zakona uvodi se pravo na status roditelja, negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovaj predlog bi, kako je ranije najavljeno, uskoro trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima. Iz Puteva Srbije podsjećaju da će od 1. jula početi kažnjavanje svih vlasnika i korisnika vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem tag uređaja. Kazne se kreću od 5.000 do 2 miliona dinara. Iz Puteva Srbije ističu da bez tag uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda. Naše odbojkašice beleže i peti poraz. One su izgubile od Italije sa 3-2 u drugom kolu drugog turnira Lige Nacija koji se igra na Filipinima. U okviru drugog kola Srbija će danas igrati protiv Dominikanske Republike, a u nedelju protiv Sjedinjenih Američkih Država.
0: Naksimedija.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.

0: I dalje sa vama na Radiju DAK, Akvapromet Jagodina. DAK Radio i Naksimedija Vesti.
1: Vlada utvrdila predlog zakona o roditeljima negovateljima. Od 1. jula počinje kažnjavanje za vozače kamiona koji nemaju tag. Odbojkašice opet poražene. Dobar dan, ja sam Irena Horn. Vlada Srbije utvrdila je kako je saopšteno predlog zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Predlogom zakona uvodi se pravo na status roditelja, negovatelja i negovatelja, kao i mesečna novčana naknada od 65.000 dinara uz uplatu doprinosa za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje. Ovaj predlog bi, kako je ranije najavljeno, uskoro trebalo da se nađe pred narodnim poslanicima. Iz Puteva Srbije podsjećaju da će od 1. jula početi kažnjavanje svih vlasnika i korisnika vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski, odnosno korišćenjem tag uređaja. Kazne se kreću od 5.000 do 2 miliona dinara. Iz Puteva Srbije ističu da bez tag uređaja nema regularnog prolaska kroz obilaznicu oko Beograda. Naše odbojkašice beleže i peti poraz. One su izgubile od Italije sa 3-2 u drugom kolu drugog turnira Lige Nacija koji se igra na Filipinima. U okviru drugog kola Srbija će danas igrati protiv Dominikanske Republike, a u nedelju protiv Sjedinjenih Američkih Država.
0: Naksimedija.
1: Sa najnovijim informacijama iz zemlje i sveta čujemo se za sat vremena.
0: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Akvapromet.

Registracija vozila na 7 mesečnih rata čekovima bez kamate i putem administrativne zabrane do 12 rata. Tehnički pregled Auto Milošević preko puta bolnice u Ćupriji.

Vama šaljemo pozdrave i bašicu pred zvuk koji dolazi sa 101,5, tako da ćete vas doživjeti ovog petka, 19. dana mjeseca juna. Stigle su nam i nove cene goriva, danas od 15 sati. Litra evro dizela bit će 217 dinara, a benzin 191 dinar po litru. Ove cene su aktualne danas od 15 do narednog petka u 15 sati. Šaljemo pozdrave svima gde god da provodite 19. juna, nekaj u dobrom raspoloženju sa osmehom i uz najveće hitove koji dolaze sa 101.5 radiodak.rs i onda dan mora biti sjajan, fenomenalan i pun dobre energije.

0: Koliko je sati?
1: 2 sata, 9 minuta.
2: 9 minuta.
0: Sponzor tačnog vremena, Aqua Promet Jagodina.
3: Jel ovo Popo?

0: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.
1: Marketing Dak Radija 847105.

0: muzičkom programu vraćamo se za 15 sekundi. Ostanite uz Radio Dak.
1: DTL akcija do 29. juna. Alpska kobasica kilogram 749,99. Posjeti najbližu DTL prodavnicu.

0: 45700 i 064 412071. Karting centar Jagodina poziva vas u nedjelju 21. juna u 12 sati da prisustvujete međunarodnoj karting trci koja će okupiti najbolje vozače iz Srbije i inostranstva. Ove godine karting centar Jagodina obeležava i veliki jubilej, 10 godina uspješnog rada nove karting staze. Zato dođite da zajedno uživamo u uzbudljivim duelima na stazi i proslavimo ovu značajnu godišnjicu karting centra. Karting centar Jagodina, 10 godina brzine, nove karting staze, sporta i nezaboravnih trka. Ulaz je slobodan. Posjetite novi salon nameštaja Matisu Paraćinu. Novo mesto za lepši dom, stil, kvalitet, odlične cene, sve na jednom mestu. U ulici Knjaza Miloša broj 15 u Paraćinu. Nameštaj Matis. Osjeti razliku.
1: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
1: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
2: Ne brini, idemo u Agrotehniku, Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
4: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu.
4: 035-8820-565.
3: 035-8820-565.